0: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Marketing Mag Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu u Podgorici je izmjereno 28 stepeni, u Nikšiću 21, u Baru 30, u Pljevljima 14, u Herceg Novom 29, isto toliko izmjereno i u Ulcinju, na Cetinju 16, na Žabljaku 15 i u Kolašinu 14.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim informacijama, temperatura mora u Herceg Novom iznosi 24 stepena, dok je temperatura mora u Baru i Ulcinju 20.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori prema poslednjim mjerenjima. Podgorica 32, Nikšić 29, Bar 28, Pljevlja 24, Herceg Novi 32, Cetinje 28, Žabljak 20, Ulcin 34, Kolašin 23. Temperatura mora između 23 i 24 stepena. Ostanite uz vaš magični radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori u četiri najveće opštine: Podgorica 33, Nikšić 30, Bar 29 i Pljevlja 26 stepeni. Ostanite uz vaš magični radio.

0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing Mag Radija.

0: planete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Trenutno su najtopliji Podgorica sa 35 stepeni, također Herceg Novi 35 stepeni, a najhladniji je Žabljak sa 23 i Kolašin sa 25 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema poslednjim mjerenjima temperatura u Podgorici 35 stepeni, u Ulcinju temperatura 34, najtopliji u Herceg Novom 37 i u Pljevljima 28 stepeni.

0: informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Brisel zapošljava prevodioce za crnogorski jezik. Za rekonstrukciju puta Berane Roža je 53,7 miliona eura. Crna Gora među najbrže rastućim turističkim destinacijama u Evropi. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Dok se Crna Gora približava članstvu u Evropskoj uniji, Brisel zapošljava službenike koji govore crnogorski jezik, čime počinju praktične pripreme da on postane 25. zvanični jezik Evropske unije. Pravna služba Savjeta Evropske unije traži asistente koji će pomagati u izradi ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kojim će biti definisani uslovi pod kojima će se zemlja pridružiti Evropskom bloku, kao i u prevođenju zakonodavstva, piše danas briselski portal Politico. Otvaraju se prve mogućnosti za građane Crne Gore da grade karijere u institucijama Evropske unije, rekla je crnogorska ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Vršilac dužnosti direktora uprave za saobraćaj Luka Mugoša potpisao je sa predstavnicima konzorcijuma koji čine kompanije iz Kine i iz Turske ugovor o rekonstrukciji magistralnog puta M2 od Berana do Rožaja, saopšteno iz tog državnog preduzeća. Kako se navodi, tenderski postupak sproveden je u skladu sa procedurama Evropske investicione banke, dok će radovi biti finansirani iz kredita EIB-a i sredstava budžeta Crne Gore. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 53 676 stotina hiljada eura bez PDV-a, dok je rok za završetak projekta 3 godine. Početak radova planiran je nakon završetka ljetnje sezone, objašnjavaju iz uprave za saobraćaj. Projekat obuhvata rekonstrukciju oko 30 km magistralnog puta od Berana do Rožaja, koja podrazumijeva između ostalog proširenje kolovoza, rekonstrukciju postojećeg tunela i sanaciju mostova, kao i izgradnju potpornih zidova. Realizacijom ovog projekta bit će značajno unaprijeđeni putna infrastruktura i bezbjednost saobraćaja na ovom važnom putnom pravcu i na jednoj od najznačajnijih putnih veza na sjeveru Crne Gore, poručuju u saopštenju. Crna Gora učvršćuje poziciju jedne od najbrže rastućih turističkih destinacija u jugoistočnoj Evropi, ocijenio je specijalizovani portal Travel and Tour World, navodeći da je zemlja u prvih 5 mjeseci ove godine zabilježila više od 604 hiljade stranih turista. Kao ključne izvore posjetilaca izdvajaju region, ali i tržišta zapadne Evrope, dok raste interesovanje gostiju iz SAD-a i Kine. Najnoviji podaci koje je objavio portal Travel and Tour World potvrđuju da je Srbija i dalje najveće emitivno tržište za crnogorski turizam, a slijedi Bosna i Hercegovina. Istovremeno Njemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo nastavljaju da generišu snažnu tražnju iz zapadne Evrope, van evropskog kontinenta. Izrael, Sjedinjene Američke Države i Kina, uključujući Hong Kong, izdvojili su se kao najznačajnija udaljena emitivna tržišta, što odražava sve veću međunarodnu privlačnost Crne Gore, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Stevan Jovetić se priprema za nastavak karijere nakon odlaska iz kiparske Omonije, a dok traži novi klub, trenira sa fudbalerima Arsenala iz Tivta. Kapiten crnogorske reprezentacije odbio je ponudu Partizana za rukovodeću funkciju jer želi da još igra, pa je odlučio da formu održava u domovini.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru u jutarnjim satima moguća je po kotlinama rijetka pojava kratkotrajne magle. U planinama ponegdje slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Na jugoistoku povremeno umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: Dobar dan svima sa talasa Magičnog radija. Najnovije vijesti zemlje svijeta koje ste upravo čuli donio moj dragi kolega Kosta, tako da stigli smo do sredine ove radne nedelje. Za mnoge radna nedelja, a za mnoge već je uveliko počeo godišnji odmor, pa se uživa na najbolji mogući način. Neki ljudi koriste svoje slobodno vrijeme da malo srede i u kući i oko kuće, koji ima veliko dvorište, zaista je neumoran, ali ono što je također veoma važno jeste valjda da smo svesni toga da ne treba baš da radimo u kasnim popodnevnim, odnosno ne treba da radimo u popodnevnim satima. Na što se ovo misli? Dakle, od 11 sati pa negdje do 16, eventualno 17, kada su sunčevi zraci zaista jaki, ne treba da se izlažemo istima u ovom periodu, jer nismo ni svjesni koliko to može negativno da utiče na organizam. Pa eto, rani jutarnji sati za neki veliki rad ili eventualno kasni popodnevni sati, da završite sve to što imate, ne morate žuriti, tako da ukoliko ste na godišnjem odmoru, sve ćete završiti na vrijeme. Ima dosta vrijednih ljudi, ima dosta i onih ljudi koji eto pametno koriste to svoje vrijeme odmora, sve ono što ne možemo dok smo zauzeti poslom da obavimo, to obično uradimo tokom dana kada ne radimo. Što se tiče ovog druženja, mi ćemo se potruditi da ono bude lijepo i prijetno i magično, a za nastavak evo jednog velikog hita Nade Topčegić. Ovu pjesmu je inače napisao Rođa Rajčević, pjesma koja se i dan danas rado sluša.

0: vreme te o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema poslednjim mjerenjima, temperatura mora u Herceg Novom je 25, bar u Julcinju 24 stepena.

0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me. Marketing Mag Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Kolašinu 26, Žabljaku 23, Cetinju 31 stepen.

0: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Marketing Mag Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Da provjerimo i temperature mora u nekim gradovima u Crnoj Gori, primorskim, Herceg Novi 25 stepeni, u Baru i Ulcinju 24.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Brisel zapošljava prevodioce za crnogorski jezik. Za rekonstrukciju puta Berane Roža je 53,7 miliona eura. Crna Gora među najbrže rastućim turističkim destinacijama u Evropi. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Dok se Crna Gora približava članstvu u Evropskoj uniji, Brisel zapošljava službenike koji govore crnogorski jezik, čime počinju praktične pripreme da on postane 25. zvanični jezik Evropske unije. Pravna služba Savjeta Evropske unije traži asistente koji će pomagati u izradi ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kojim će biti definisani uslovi pod kojima će se zemlja pridružiti Evropskom bloku, kao i u prevođenju zakonodavstva, piše danas briselski portal Politico. Otvaraju se prve mogućnosti za građane Crne Gore da grade karijere u institucijama Evropske unije, rekla je crnogorska ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Vršilac dužnosti direktora uprave za saobraćaj Luka Mugoša potpisao je sa predstavnicima konzorcijuma koji čine kompanije iz Kine i iz Turske ugovor o rekonstrukciji magistralnog puta M2 od Berana do Rožaja, saopšteno iz tog državnog preduzeća. Kako se navodi, tenderski postupak sproveden je u skladu sa procedurama Evropske investicione banke, dok će radovi biti finansirani iz kredita EIB-a i sredstava budžeta Crne Gore. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 53 676 stotina hiljada eura bez PDV-a, dok je rok za završetak projekta 3 godine. Početak radova planiran je nakon završetka ljetnje sezone, objašnjavaju iz uprave za saobraćaj. Projekat obuhvata rekonstrukciju oko 30 km magistralnog puta od Berana do Rožaja, koja podrazumijeva između ostalog proširenje kolovoza, rekonstrukciju postojećeg tunela i sanaciju mostova, kao i izgradnju potpornih zidova. Realizacijom ovog projekta bit će značajno unaprijeđeni putna infrastruktura i bezbjednost saobraćaja na ovom važnom putnom pravcu i na jednoj od najznačajnijih putnih veza na sjeveru Crne Gore, poručuju u saopštenju. Crna Gora učvršćuje poziciju jedne od najbrže rastućih turističkih destinacija u jugoistočnoj Evropi, ocijenio je specijalizovani portal Travel and Tour World, navodeći da je zemlja u prvih 5 mjeseci ove godine zabilježila više od 604 hiljade stranih turista. Kao ključne izvore posjetilaca izdvajaju region, ali i tržišta zapadne Evrope, dok raste interesovanje gostiju iz SAD-a i Kine. Najnoviji podaci koje je objavio portal Travel and Tour World potvrđuju da je Srbija i dalje najveće emitivno tržište za crnogorski turizam, a slijedi Bosna i Hercegovina. Istovremeno Njemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo nastavljaju da generišu snažnu tražnju iz zapadne Evrope. Van evropskog kontinenta Izrael, Sjedinjene Američke Države i Kina, uključujući Hong Kong, izdvojili su se kao najznačajnija udaljena emitivna tržišta, što odražava sve veću međunarodnu privlačnost Crne Gore, prenosi portal Radio televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Stevan Jovetić se priprema za nastavak karijere nakon odlaska iz kiparske Omonije, a dok traži novi klub, trenira sa fudbalerima Arsenala iz Tivta. Kapiten crnogorske reprezentacije odbio je ponudu Partizana za rukovodeću funkciju jer želi da još igra, pa je odlučio da formu održava u domovini.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru u jutarnjim satima moguća je po kotlinama rijetka pojava kratkotrajne magle. U planinama ponegdje slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Na jugoistoku povremeno umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
0: Marketing Mag Radija.